adane afiri ne so medane se bosio mama Israel ne nhwire behane se sukoko na wagye nhini se Lebanon ne man beden nan na na ho fe ayɛ se ngudua na ayihwa se Lebanon wana wotiti ne nwunu ase besane abema awio asane anya afifiriye na wafefe se bobe a ne din atache se Lebanon bobesa Ephraim asɛm bɛn na mene ahoni wɔ bio medie mɛgye no so na mani akunu ho me a mete sɛ pepea frɔmfrɔm me so na wɔbɛhunu waba hwan ne onyansafo a wɔbɛhunu yei no mu nhunumufo a wɔbɛhunu ɛno na awurade akwan yɛ tee na ateneneefoɔ bɛnante so na mmaratofoɔ deɛ wɔbɛhwehwe so ase aduanan so Awurade asɛm ɛba a odiyifoɔ Yeremia nkyɛn Filistifoɔ ho ansa na Farao ba abɛkunkum Gaza ni. Sɛ Awurade sie ni, hwɛ nsuo ma ne ho so afiri atifi fam na ayɛ asuo a ɛyiri asram asase ne ne mayɛ kuro no ne wɔn a wɔte mu no soɔ. Ne nnipa bɛteateam na asase no sofoɔ abɔ abubuo. Wɔapɔ nkɔ akunini ntɔte a ɛsisi fam timtimtim no kitikitiyɛ. Ne wɔn te aseɛ nam a ɛyɛ twɛtwerɛ dedɛ ne ne nan hu yɛ nti. Agyanom nnane wɔn ani nhwɛ wɔn ma. Wɔn nsam guɔ no nti. Ɛda a ɛreba abɛsɛe Filistifoɔ nyinaa atwitwa Tiro ne Sidon aboafoɔ a aka no nyinaa nti. Na Awurade bɛsɛe Filistifoɔ Kafto supɔ mu nkaeɛ no. Atipa aba Gaza so. Askalon ne wɔn bɔnhwa mu nkaeɛ asɛe pasaa. Wobɛbɔ wo ho akam akɔsi da bɛn ao Awurade afena ɛnkɔsi da bɛn ansa na wayɛ kumu san kɔhyɛ wo bɔha mu home na yɛ din ɛ ɛbɛɛ dɛn na ayɛ kumu bere a Awurade ahyɛ no yi Askalon ne mpoano hɔ

tie dio no. Na mehunu ɔbɔfoɔ bi a ɔfiri soro sane a ɔkura ebunu no ano safoa ne nkɔnsɔnkɔnsɔn kɛseɛ bi, na ɔkyere ɔtweaseɛ. Ɔwɔ dada a ɔno ne ɔbonsam no kyekyere no mfirinhyia apem, na ɔtoo no twenee ebunu no mu, na ɔtoo mu, na ɔsɔɔ ano, na wankɔdaadaa amanaman bio kɔsi sɛ mfirinhyia apem no bɛwie duru ansa. Nanso no akyiri no, ɛtwa sɛ wɔgyaa no kakra. Na mehunu nhunwa bi, na wɔn a wɔtete soɔ no, wɔde atemmuo maa wɔn. Na mehunu wɔn a Yesu adanseɛ ne Nyankopɔn asɛm nti wɔtwitwaa wɔn tiri no akra, ne wɔn a wɔankoto aboa no anaa ne honi na wɔanyɛ agyiraeɛ no wɔ wɔn moma so ne wɔn nsa soɔ no. Na wɔnyaa nkwa bio, na wɔne Kristo dii ahene mfirinhyia apem. Na wufoɔ nkaeɛ no deɛ, wɔannya nkwa bio kɔsii sɛ mfirinhyia apem no twaa mu ansa. Wusɔre a ɛdi kan no no, nhyira ne kronkron ne deɛ ɔnya afa ɔsɔre a ɛdi kan no mu. Saa nkurɔfoɔ no so na owuprenu no nni tumi, na mmom wɔbɛyɛ Nyankopɔn ne Kristo asɔfoɔ.

ti du miensa. Hwe, menye hun nini na mason swati na ati asye. Di emu nimu no mensu minim. Mintomu ewa mumu. Midi ya mepesa nkamene, utu mfonu mumbekasa. Na miwe se, mini onyanku pombe yi nse muano. Na modie, muya atufu wa mapa. Ayala safu ehufu wa ni mwenye na. Semu mwe manu mumu kura. Enke ya mwenyansa. Muntie minkurubo. Na mwenyasu mamanu yi. Uweka die entene ama onyanku pombe. Na modie na ada akama nwa na. Ube jini ti. Anasa mbwe ham ama unyankopon. Oyo mumua ibesi yi. Anasa mbwa dada na sedye wadada wadasani. So mwwe nipe ni mkukuwe mua. Obe kamwe ni mwampa. Nikasi ye intumwa kuma. Na ni hun hun ema moso. Mwakasa mebuo ye nson mebusem. Mwanu ye ye dotianu ye. Mumuwe mwanu mfiri meso. Na miyame nkasa. Na diya beba meso omada. Adentina, memfa me honam mintu ya mesin ano. Na memfa me kra mintu minsem. Se okumi mpwa, mifu honwa. Medi minsem betu nenim. Ye ya su na ebeye minkwa jie. Efi se obonifuo ema nenim. Munti, munti ya diya miwomika. Na masem nchila asye, nshenu mwasumu. Fye mesye siye masem matu ho. Minimise me na midibim. Mwane diya onimi beham. Eni enka meyiko mnume jemu. Au, eurade. Sa wu ya adie miyonu yipa mamia. Edu na mifami hon. Mi unhunte mfiri wanim. Yuhunse firi misuko ya chiri chiri. Na maunhun inkutame. Edu na freme. Na mensume joso. Anasa mekasa nuwebu ya me. Mebwane ni mifumso ya hiya. Mami unu mimratu wani mebwane. Ada inti na hudu weni hunta. Na ubu me otanfo. Ube ya haya mframade kurehi. Na ube ti

nonya sotwe die di ahobrasie ne awurade suru akyire ene ahunyade ne animonyam ene nkwa nkasae ne afidie wo okontonchini kwanso die okra ne kra ene wontembetwe tirabofra ekwan a onfa so naso onyini a onfiri ho odifo di ahiafo so na odifem ni ye die odifem akoa die oduamum ye no betwa musu na nani bre aba abehi oyam yiefo enya nhyira na odi na dua ne bi ma mobroni pamfedifo na ntoka be fredi na akasa akasa ne nso pato atwa die odo akomamutie na nanum kasa ye de no madamfo ne ohene ewurade ani kra onimdefo na obutu okonkonsani asem okwadwofo se jata wa edi ho obekome amro no so ma sansafo ano ye amnadonkodonko die urade wura ho no no bahwim ajimi sam tchira bo fra koma ho atenetene aba bebe na fri no ho die ohye mubroni so de do na ade ana odna ade ma odefo no nya ne behia no brewaso asetie enyansafo kasa nafo akoma etumi nim die so na eye fese wudi besie wuyem na ni nyina bom afamwa no die be na odi wo ho ato urade so no me ma wahunu ne wa menchirew nsinkuni neduasa afutu ahodo ne nimdim semama wahunu no krensem asetim na wode ne kwasem akobua wa osoma wo no ana momo broni ekro no so ye mobroni nti na ntietia amane hunni so kroponum na urade bedi won asem ama won na won ofum won fa no obefum won kra fa ene obufufafo emfa yonko na ne obema ni brefo emmo na wan sua na kwan na wanya fidi ama okra nya won a odi agina mu no bi won a odi akagina mu no so oni bibia odi betua adenti na wonyi wasekete no ntwe tetehye a wajanu mabwato ho no so wuhuno nipa oyena adwuma ho nsia ayinfo anim na obegina